0: Det blir kult da, og så mange bra artister som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Beating.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I år, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter

0: Det blir kult da, og så mange bra artister som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Beating.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo. Og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6. Og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
0: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart!
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen, da.
0: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe K.
0: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
0: Ja, det har vi fått med vårs gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

Shy Guy, synger Diana King fra Radio Grønland. Herlig låt. Det lengste jeg har hørt den låta. Det var deilig å få den tilbake. Litt sommerlig fra Christer Sandelin også, er du med på det? Ja. Dette ja, jeg får litt sommerstemning over. Dette det hun vil ha på Radio Grønland i det som har vært en drømmehelg væremessig. Da har vi fått litt annerledes i dag, men det skal bli bedre utover dagen, sier Meteorologisk institutt. Og jeg

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder av oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billett

skal bli 27 deilige varmegrader I dag også. Nå har jeg jo treffet en del mennesker som synes at begynner å bli greit nok nå vel. Det holder med varme. Jeg ikke en av de, ass. Meldt om 27 grader, ja, 28 til med enkelte steder. Litt rann regn, litt rann sky, men mye sol også. Kos deg med det som måtte være, hvis du nyter det. Hvis ikke kan du vente til onsdag, da blir det kaldere.